0: 7 watch moins 7 tukwen ga Mozambique jale je 22h.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati mwingi seti cha mahungu kwa hengeleti na kulori tumaj valoi.